0: واقفة حط القهوة؟
1: اي نعم.
0: ييه هلا انت في الميزان؟
1: لا شري، انا عن العلم بعيدة.
0: كيف يعني؟
1: ولو انا المستفيدة.
0: لا هلا انت ماشيين وراها على العميانة؟
2: مش على العميانة ابدا، استنى مرة فهماني.
0: ما نحتاج وعدتونا بدكم ترجعوا لدروسكم.
2: تنتجي من كملة. بس هلا لازم نمشي فشخ لقدام بالمطاليب.
0: يا اي طالب
1: ويا اللي بيلهم طالب.
0: يا اللي طالب
3: بيلهم طالب.
0: يا اللي
1: طالب
3: ومرورتي قتلوها ومرورتي قتلوها ومرورتنا
1: بالقوة
3: وعدتهم يحتلوها ويا اللي بيلهم طالب ومرورتي قتلوها ومرورتي
0: قتلوها. يا عمي مش مزبوطة الحالة هيك، مش مزبوطة. بكره بيجي يمثل الدولة الأجنبية بيشوف في فوضى ببطل يستأجر.
4: ليش السما زرقاء؟
0: اجا القطر الصغير.
4: ليش القمر يطفو؟
0: قاطعينه من الشركة.
4: ليش النجوم كتار ونور الشمس يخفو؟ ليش الليل ليل
0: حر
4: وليش العمر ينفو؟ ناموا ريتهن ما قاموا وعليهن ميت تفوق.
0: ميت تفوق
4: ليل ليل بدي نام.
0: يا اخي نام.
4: سرقوا لي تختي.
0: ايه دماش
4: قال ما عندي حظ قولي على بختي. ناموا ريتهن ما قاموا اخوات الشخص بختي. ولك تفضل فوت.
0: مين الاخ؟
4: انا ما حدا.
0: لك كيف ما حدا وطالع صوتك؟
4: لك انا ما حدا، انا اكثر من حدا.
0: تاخذ لك كاس.
4: والكاس والكاس ونفعوا الكاس بلا حساب.
0: تيس عبدك يا رب. لك غير منك شو منين الاخ؟
4: انا من بطن امي.
0: اوعى تكون قريب. انا من بطن امي.
4: خيي اهلا بخيي.
0: اهلا بمرض خيي.
4: اهلا بخيي.
0: اهلا.
4: امي وين؟
0: مع بي.
4: بي مات.
0: بي مات.
4: بي مات.
0: ترارتتتم.
4: او بي مات.
0: ترارتتتم.
4: او بي مات.
0: برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

0: pêche.
1: Ben, je sais.
0: C'est Wadou.
1: وهيدي جشش قهوة قهوة اثنين قهوة انت